0: Είπα εγώ μανέκα στο μέμου στούντιο με μισόρα για γουάμπουλα για ράδιο Μσαμπίκ. Βακάνε με τέκο σαν χωσέ να κόσο, ετήκελο άχουν ο κατηγόκο χανά η χάρη να πεντάχουνε μουνίβα. Ολέλο, 25 de Σεπτέμβρο.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: que tanto amor.
4: Arriba! Arriba!
5: Sara Maparaca!
6: Moncala weira muroco tá com teia, nem moneta, nem não, nem não, patani. Vamos comer?
5: Orokhala wira ninkela wakhela mushukurana akhaka wanibo kimphavela wetetele onye mosayorera wahiyo masumerkatuno frankun khalisi sapoyo wata
6: mahawasheni muhinape yani musi waitapu tanaha pa franku anni phanyaneya topuntesi sapo niokhoya waphanya
5: itapu tanaha pa wakhaleke wira no musivela
6: ayo mapara iyo ya sokhweya masisote posiva ni ukitimana kinoro woshu tihano tokiha
5: kihiwa sara kinoro mana niha
6: mukiroro mele miyo maparaka awanoro siveliwa
5: nake olelo kape yemuhusa itaputana hapa faranku
7: Alima.
8: Ayo le la kereru si babanjene.
7: Kino ototo pelani. Mohana mkila tula saka orwa oya owe minu sawa. Iku hasinjene.
5: Nkirero shukuru nake. Niku tokati mpie salama.
9: Nirento kohiyo. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
2: Mais